заплетає стахи мата ємни. Кема кориці п'єне, елєсе на мантилі. Ти бороти, ти гар.